osobre kata kerane se Abraham ni onyankopon na te no krem bre wura de frane katran se meni onyankopon twie dia na te manim na yepe na mema mapam adam ne wontem kerane se oyie sitie amen.

tie Moses nwoma a edi kan no se na eka Jacob nko na obarima bi ne no babetintam di kodru adetie trani si oja me yere na dapadie nyina ho ɔtwan awuradeɛ ni wɔmpaebɔ ne akɔmkyene ne nyame asɛm mfiri sɛ wɔhunu sɛ ɛdi a na ɛda me soa ɛnyɛ din a na ɛyɛ di mpa ɛyɛ nsusie ne nnaadaadi nti wɔne awurade kɔtentam na kyerɛ ne sɛ wɔtwan ne mu no awurade yɛ nyankopɔn sesaa ne de yɛn ɔkofoɔ ɔdodoɔ israel nti nyame ba a ɛnɛ da ɛwu tie me sɛ wo nso wobɛte wo ho na wɔdwɛn awurade wɔ mpaebom nasɛm ne akɔmgyene mu a wo nso so awurade bɛsesa wo din na wɔde nkonim